24. septembra 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuko Žumdhur, bosansko-hercegovački putopisac, slikar i karikaturista. Prve crteže je objavio u Narodnoj armiji 1947. a sarađivao je kao karikaturista u Ježu, borbi, politici i oslobođenju. Poznata su mu djela Nekrolog jednoj čaršiji, Pisma iz Azije, Hodoljublja, Putovanje bijelom mlađom, Pisma iz Afrike i Evrope, Stogodišnje priče, Izabrane djela i putopisi. Žumdhur je umro 1989. godine. Na današnji dan 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. augusta američki predsjednik Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1988. godine na olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinter Ben Johnson postavio je svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi. 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingovan. Rezultat je poništen, a Johnsonu je oduzeta zlatna medalja. Inače, Johnson je dominirao u trkama na 100 metara tokom 80. godina 20. stoljeća. Na današnji dan 2000. godine pobjedom udružene opozicije na izborima u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji završila je 10-godišnja autokratska vladavina Slobodana Miloševića. Ne želeći da prihvati poraz, do tada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider Milošević izazvali su postizbornu krizu koja je zaprijetila građanskim ratom u Srbiji. Kriza je okončana 5. oktobra nakon masovnih protesta širom Srbije, a novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije postao je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i predsjednički kandidat DOS-a.

Tog septembra 2006. godine u Norviću je umro britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj, za koji je 1958. godine dobio Oscara. Komponovao je muziku za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

James Joyce sa književnim radom bavio od svojih studentskih dana. Eksperimentisao je u strukturi i narativnoj tehnici romana. Ovim eksperimentima, kao i primjenom toka svijesti, uveo je inovativni pravac moderne književnosti. Zajedno sa Thomasom Eliotom i Ezrom Poundom, jedan period je bio sljedbenik imažinista kada je objavljena njegova prva zbirka poezije Kamerna muzika. Pred početak Prvog svjetskog rata objavio je zbirku pripovjetki Dublinci. Veliki trud i vrijeme je ulagao u pokušajima objave ove zbirke pripovjetki punih 8 godina. U par navrata su urednici sa kojima je sarađivao insistirali na tome da je sadržaje promijeni ili čak izbaci dio teksta iz zbirke Dublinci. Smatrali su da je riječ bladi, odnosno krvavo, neprimjerena, te su postavili krajnji uslov da se sporna riječ izbaci. Za današnje standarde ovako nešto čini se nevjerovatno. Vrlo važno djelo njegove karijere, autobiografski roman o razvoju umjetnika i umjetničke ideje kroz lento vremena, a kojim je po prvi put koristio unutrašnji monolog, nosi naslov Portret umjetnika u mladosti. Objavljeno je 1916. godine, dok je dvije godine kasnije objavio dramu Izgnanici. Svoje remek djelo roman Ulix objavio je 1922. godine. Ovaj roman pisao je skoro 10 godina. Vođene su oštre polemike vezane za ovo djelo, ali niko ne spori da je ono izvršilo veliki utjecaj na razvoj književnosti 20. vijeka, te da je ono stup evropskog proznog modernizma. Ulix je isto tako i moderno prepričavanje Homerove Odiseje. S izuzetno jakom unutrašnjim monologom, roman navodi čitaoca u najmračnije uglove ljudskog uma. Roman je primljen s oduševljenjem, ali je njegov uspjeh bio popraćen raznim kritikama. Neke od najoštrijih kritika bile su da je djelo nepristojno, te da širi nemoral, pa su shodno tome neki dijelovi knjige zabranjivani. Ulix je žestoko cenzurisan. Cenzuri je došao kraj 1934. godine u Americi, a dvije godine kasnije u Britaniji. Dosta vremena je tražio izdavača za roman Ulix, jer se oni nisu odvažili da prihvate

Kako je Hitler izgubio rat? Do sada najbolji prikaz najveće vojne operacije u istoriji, prekretnica Drugog svjetskog rata. Ciljevi operacije Barbarossa, Hitlerovog napada na Rusiju juna 1941. bili su uništenje sovjetskog komunizma, likvidacija Jevreja i stvaranje životnog prostora za višu njemačku rasu. Međutim, ovaj ambiciozni poduhvat doveo je na posljetku do uništenja Trećeg Rajha i imao je katastrofalne posljedice po Njemačku, čiji su milioni vojnika poginuli, ranjeni i nestali u borbama. Bila je to kolosalna greška i glavni razlog Hitlerovog poraza u Drugom svjetskom ratu. Koristeći neobjavljivane arhivske materijale kao i neprevođene ruske izvore, Jonathan prvi put stavlja operaciju Barbarossa na odgovarajuće mjesto u istoriji, od njenih korijena u pepelu Prvog svjetskog rata do njenog uticaja na posljeratnu Europu, opisuje njene vojne, političke i diplomatske aspekte iz svih uglova i daje punu i živu sliku te divovske borbe čija priroda i posljedice do sada nisu ovako temeljno istražene. Napisano na osnovu brižljivo provjerenih činjenica i sa mnogo humanosti, Barbarossa je djelo koje će preobraziti naše shvatanje Drugog svjetskog rata i 20. vijeka. Autor vješto i sa smislom za detalje oživljava zapanjujući obim ovih događaja. Živa, pedantna istorijska tapiserija koja gusto plete konce njemačke i sovjetske vojne strategije, političke kalkulacije Zapada i nemilosrdne ljudske cijene rata. Autor nam veličanstveno prikazuje

24. septembra 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuko Žumbur, bosansko-hercegovački putopisac, slikar i karikaturista. Prve crteže je objavio u Narodnoj armiji 1947. a sarađivao je kao karikaturista u Ježu, borbi, politici i oslobođenju. Poznate su mu djela Nekrolog jednoj čaršiji, Pisma iz Azije, Hodoljublja, Putovanje bijelom mlađom, Pisma iz Afrike i Evrope, Stogodišnje priče, Izabrane djela i putopisi. Žumbur je umro 1989. godine. Na današnji dan 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. augusta američki predsjednik Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1988. godine na olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinter Ben Johnson postavio je svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi. 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingovan. Rezultat je poništen, a Johnsonu je oduzeta zlatna medalja. Inače, Johnson je dominirao u trkama na 100 metara tokom 80. godina 20. stoljeća. Na današnji dan 2000. godine pobjedom udružene opozicije na izborima u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji završila je 10-godišnja autokratska vladavina Slobodana Miloševića. Ne želeći da prihvati poraz, do tada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider Milošević izazvali su postizbornu krizu koja je zaprijetila građanskim ratom u Srbiji. Kriza je okončana 5. oktobra nakon masovnih protesta širom Srbije, a novi predsjednik Savezne Republike

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bosch Bijela tehnika, -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

kilometara sjeverno od grada, pokazuju naknadno objavljeni podaci seizmoloških službi. Podrhtavanje tla registrovano je sinoć u 21 sat i 50 minuta. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Bosna i Hercegovina, Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vivax Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u protekle tri godine podržala je brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture, poslovnog ambijenta i drugih važnih segmenata razvoja grada. Kroz različite projekte iz federalnog budžeta u budžet grada uplaćeno je više od 11,4 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupna vrijednost više milijonskih projekta kata podržanih sa federalnog nivoa iznosi oko 32 miliona maraka. O dosadašnjoj podršci, realizovanim projektima i planovima za nastavak saradnje sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u emisiji U fokusu grada govori gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emisija je na programu večeras poslije hronike grada od 18 sati i 30 minuta.
2: Ovdje ne govorimo samo o 11,4 miliona konvertibilnih maraka kojima je vlada federacije direktno kroz sredstva uplaćena u budžet grada Tuzle u protekle tri godine podržala projekte na području grada Tuzle. Ovdje govorimo o daleko većem iznosu, a to je iznos preko 32 miliona konvertibilnih maraka, jer osim ovih 11,4 miliona konvertibilnih maraka koji su uplaćeni u budžet grada Tuzle u protekle tri godine, tu smo imali projekte koji su realizovani putem naših javnih preduzeća, ni ustanova, prvenstveno onaj neki najkapitalniji, najznačajniji projekat jeste magistralni vrelovod koji se realizovao putem našeg javnog komunalnog preduzeća centralno grijanje i gdje smo u protekli tri godine od vlade federacije dobili iznos od preko 16,5 miliona konvertibilnih maraka, zatim 4 miliona konvertibilnih maraka za projekat eksproprijacije produžetka južne saobraćajnice koja je veoma značajan kao kapitalni projekat. Dakle, sredstva koja je vlada federacije uložila u grad Tuzlu kao lokalnu zajednicu i dala svim građankama i građanima grada Tuzle je preko 32 miliona konvertibilnih maraka i tu nije kraj, jer mi imamo još negdje oko 3,2 miliona projekata kojim smo aplicirali prema vladi federacije ove godine i gdje očekujemo veoma brzo rezultate tih javnih poziva i siguran sam da ćemo dobiti određena sredstva, tako dakle da nije kraj na 32 miliona konvertibilnih maraka podrške vlade federacije gradu Tuzli i svim građankama i građanima grada Tuzli, nego da će to do kraja ove godine biti daleko, daleko veći iznos.
1: Slijedi pregled ostalih vijesti. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je krivični postupak protiv 12 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. U toku je jedna od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Kako navode iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda uz posebne mjere zaštite maloljetnika. Nastava glavnog pretresa zakazan je za sutra i za 28. septembar ove godine. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmediću Puračiću kod Lukavca preminule su. Potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti, kazali su iz kantonalnog tužilaštva. Podsjećamo, požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starih osoba na području Puračića. Dvije osobe tada su zadobile teške telesne povrede i nakon zbrinjavanja hospitalizovane su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Slijede agencijske vijesti. Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Ljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

U okviru kampanje za opšte izbore 2026. omladinski pokret Revolt u Tuzli organizuje javne debate na kojima građani imaju priliku direktno razgovarati sa kandidatima za različite nivoe vlasti. Prva debata posvećena kandidatima za Skupštinu Tuzlanskog kantona već je održana, dok će sutra biti upriličeno sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Debata počinje u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Predstavnici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona danas su posjetili javnu ustanovu Dom penzionera u Tuzli. Kroz druženje sa štićenicima doma, korisnicima su pružene besplatne zdravstvene usluge uz stručna savjetovanja o pravilnom i bezbjednom korištenju terapija. U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona održan je okrugli sto posvećen unapređenju pristupa romske djece kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Okrugli sto organizovalo je udruženje Roma Eurorom Tuzla u saradnji sa Pedagoškim zavodom s ciljem otvaranja prostora za dijalog i razmjenu iskustava između institucija, obrazovnih ustanova, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o položaju romske djece u obrazovnom sistemu. Muzikal Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizuelnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatskom konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

U okviru kampanje za opšte izbore 2026. omladinski pokret Revolt u Tuzli organizuje javne debate na kojima građani imaju priliku direktno razgovarati sa kandidatima za različite nivoje vlasti. Prva debata posvećena kandidatima za Skupštinu Tuzlanskog kantona već je održana, dok će sutra biti upriličeno sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Debata počinje u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Predstavnici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona danas su posjetili javnu ustanovu Dom penzionera u Tuzli. Kroz druženje sa štićenicima doma, korisnicima su pružene besplatne zdravstvene usluge uz stručna savjetovanja o pravilnom i bezbjednom korištenju terapija. U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona održan je okrugli sto posvećen unapređenju pristupa romske djece kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Okrugli sto organizovalo je udruženje Roma Eurorom Tuzla u saradnji sa Pedagoškim zavodom s ciljem otvaranja prostora za dijalog i razmjenu iskustava između institucija, obrazovnih ustanova, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o položaju romske djece u obrazovnom sistemu. Musical Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizuelnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

0: Lige Federacije BiH Sjever sa Žepčem. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u protekle tri godine podržala je brojne projekte grada Tuzle, usmjerene ka unapređenju kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture, poslovnog ambijenta i drugih važnih segmenata razvoja grada. Kroz različite projekte iz federalnog u budžet grada Tuzle uplaćeno je više od 11,4 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupna vrijednost više milionskih projekata podržani sa federalnog nivoa iznosi oko 32 miliona. O dosadašnjoj podršci, realizovanim projektima i planovima za nastavak saradnje sa vladom Federacije BiH u emisiji U fokusu grada govori gradonačelnik Tuzle Zijad Logavić. Emisija je na programu večeras poslije Hronike grada od 18 sati i 30 minuta.
1: Ovdje ne govorimo samo o 11,4 miliona konvertibilnih maraka kojima je vlada federacije direktno kroz sredstva uplaćena u budžet grada Tuzli u protekle tri godine podržala projekte na području grada Tuzli. Ovdje govorimo o daleko većem iznosu, a to je iznos preko 32 miliona konvertibilnih maraka, jer osim ovih 11,4 miliona konvertibilnih maraka koji su uplaćeni u budžet grada Tuzli u protekle tri godine, tu smo imali projekte koji su realizovani putem naših javnih preduzeća, javnih ustanova, prvenstveno onaj neki najkapitalniji, najznačajniji projekat jeste magistralni vrelovod koji se realizovao putem našeg javnog komunalnog preduzeća centralno grijanje i gdje smo u protekli tri godine od vlade federacije dobili iznos od preko 16,5 miliona konvertibilnih maraka, zatim 4 miliona konvertibilnih maraka za projekat eksproprijacije produžetka južne saobraćajnice koja je veoma značajan kao kapitalni projekat. Dakle, sredstva koja je vlada federacije uložila u grad Tuzlu kao lokalnu zajednicu i dala svim građankama i građanima grada Tuzle preko 32 miliona konvertibilnih maraka i tu nije kraj, jer mi imamo još negdje oko 3,2 miliona projekata kojim smo aplicirali prema vladi federacije ove godine i gdje očekujemo veoma brzo rezultate tih javnih poziva i siguran sam da ćemo dobiti određena sredstva, tako dakle da nije kraj na 32 miliona konvertibilnih maraka podrške vlade federacije gradu Tuzli svim građankama i građanima grada Tuzli, nego da će to do kraja ove godine biti daleko, daleko veći iznos.
0: Danas je u Tuzli počeo trodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Simpozij okuplja profesore, naučne i stručne radnike iz Bosne i Hercegovine, koji kroz svoja izlaganja govore o digitalizaciji, primjeni vještačke inteligencije, financijama, reviziji i drugim aktuelnim temama važnim za savremeno poslovanje. Nadina Čanović.
2: Cilj simpozija je povezivanje akademske i poslovne zajednice te razmjena iskustava o digitalnoj transformaciji i odgovornoj primjeni vještačke inteligencije u savremenom poslovanju. Direktor FinConsulta i predsjednik uprave Univerziteta FINRA, koji je i organizator simpozija, Ismet Kalić, istakao je značaj otvaranja ovih tema i povezivanja struke, nauke i poslovnog sektora.
3: Međunarodni programski odbor je pozvao 40 predavača koji će u ova tri dana u pet sesija prezentovati svoje radove. Ono što je posebno važno, to je da smo sve ove radove praktično strukturirali u nekih pet oblasti. Posebne koristi su za naše studente, za naše profesore, jer na ovaj način praktično su u prilici da, evo, da vidimo gdje smo mi, gdje je razvijeni svijet, odnosno gdje je region i kakav je, dakle, nivo korištenja kad je u pitanju, evo, primjena digitalizacije, odnosno primjena AI-a.
2: Govoreći o primjeni vještačke inteligencije u javnom sektoru, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se budućnost ne može kvalitetno planirati bez poznavanja mogućnosti koje pružaju nove tehnologije. Naglasio je da vještačku inteligenciju treba koristiti u kontrolisanim uslovima i jasno definisati za koje se svrhe može primjenjivati kako bi se unaprijedila efikasnost rada i pružanje javnih usluga. Dodao je da su lokalne zajednice već napravile prve korake u digitalnoj transformaciji, dok predstoji njihovo povezivanje na višim nivoima vlasti.
1: Mislim da treba donijeti strateški dokument, strategiju digitalne uprave ili strategiju elektronske uprave, kao što su to uradile zemlje u svijetu i u našem okruženju, a preteča u tome jeste Estonija, koja je broj jedan u svijetu po pružanju

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Ispunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak po...
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenu.

čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice.

0: savršeno čisto suđe. Jedino rješenje je Sola.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod sprskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak po... Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle 3 godine podržala brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života. Počeo trodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Predstavnici komore magistara farmacije TK upriličili posjetu javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla. U okviru sajma knjige u Tuzli održana promocija Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća autora Kadrije Hodžića. Rukometni klub Sloboda na preskonferenciji najavio susret drugog kola Prve lige Federacije BiH, Grupa Sjever sa Žepčem. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u protekle 3 godine podržala je brojne projekte grada Tuzle, usmjerenih na unapređenje kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture, poslovnog ambijenta i drugih važnih segmenata razvoja grada. Kroz različite projekte iz federalnog budžeta u grad Tuzlu uplaćeno je više od 11,4 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupna vrijednost više milionskih projekata podržanih sa federalnog nivoa iznose oko 32 miliona KM. O dosadašnjoj podršci, realizovanim projektima i planovima za nastavak saradnje sa vladom federacije u emisiji U fokusu grada govorio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emisija je na programu nakon hronike u 18.30.
2: Ovdje ne govorimo samo o 11,4 miliona konvertibilnih maraka kojima je vlada federacije direktno kroz sredstva uplaćena u budžet grada Tuzli u protekle 3 godine podržala projekte na području grada Tuzli. Ovdje govorimo o daleko većem iznosu, a to je iznos preko 32 miliona konvertibilnih maraka, jer osim ovih 11,4 miliona konvertibilnih maraka koji su uplaćeni u budžet grada Tuzli u protekle 3 godine, tu smo imali projekte koji su realizovani putem naših javnih preduzeća, javnih ustanova, prvenstveno onaj neki najkapitalniji, najznačajniji projekat jeste magistralni vrelovod koji se realizovao putem našeg javnog komunalnog preduzeća centralno grijanje i gdje smo u protekli 3 godine od vlade federacije dobili iznos od preko 16,5 miliona konvertibilnih maraka, zatim 4 miliona konvertibilnih maraka za projekat eksproprijacije produžetka južne saobraćajnice koja je veoma značajna.

0: da će doći bolji ljudi i da ćemo za 3, 4, 5, 10, 15, 20 godina imati još sijaset knjiga o njemu, a da ćemo se moje samo možda nekad sjetiti.
1: Musical Plavi avion inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo 3, koji kroz svoje muzike, pokreta, glume i vizualnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. A u ateljevu Ismet Mojzinović održan je koncert pod nazivom Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekat koji spaja muziku, film i riječ. Učesnice koncerta bile su Mirjala Ibrahimović-Mehanović, vokal, a Mila Rančić-Klavir i Melisa Smajić-Narator.

Muzičko-scenski program Priče koje pjevaju publiku je proveo kroz poznate melodije iz filmskih ostvarenja, predstavljene u kombinaciji vokalne interpretacije, klavirske pratnje i narativnih tekstova. Na repertuaru su se našli prepoznatljivi filmski hitovi koji nose snažne priče o ljubavi, životu i djetinjstvu, među kojima i muzika iz kultnog filma Zvijezda je rođena iz 1976. godine. Program je osmišljen kao evociranje uspomena na naslove koji su obilježili filmsku umjetnost. Obuhvatio je kompozicije od starijih klasika do novijih ostvarenja s posebnim naglaskom na pjesme koje su proslavile poznate svjetske muzičke dive. Učesnice koncerta bile su Mirela Ibrahimović-Mehanović, Amila Rančić i Melisa Smajić. Prema riječima organizatora, uspješan nastup u Tuzli tek je početak ovog projekta, a u planu je priprema novih kompozicija za naredna koncertna izvođenja.

Nakon odličnog starta nove sezone i pobjede u Zenici nad Čelikom, rukometaše Slobode u drugom kolu Prve lige Federacije dočekuju Žepče. Tuzlaci pred domaćom publikom žele upisati trijumf i istaći glavnu kandidaturu za povratak u najelitniji rang BH rukometa. Danas je održana i konferencija za medije Tuzlanskog kluba na kojoj su se prisutnima obratili trener Emir Suhonjić i rukometaš Slobode Ismar Omić. Susret Sloboda Žepče igra se sutra od 19 sati u maloj dvorani Mejdana. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci, slušajte.

0: Šolci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle tri godine podržala brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života. Počeo trodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Predstavnici komore magistara farmacije TK upriličili posjetu javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla. U okviru sajma knjige u Tuzli održana promocija Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća autora Kadrije Hodžića. Rukometni klub Sloboda na preskonferenciji najavio susret drugog kola Prve lige Federacije BiH Grupa Sjever sa Žepčem. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nermijinom Nikšićem, u protekle tri godine podržala je brojne projekte grada Tuzle, usmjerenih na unapređenje kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture, poslovnog ambijenta i drugih važnih segmenata razvoja grada. Kroz različite projekte iz federalnog budžeta u grad Tuzlu uplaćeno je više od 11,4 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupna vrijednost više milionskih projekata podržanih sa federalnog nivoa iznose oko 32 miliona KM. O dosadašnjoj podršci, realizovanim projektima i planovima za nastavak saradnje sa vladom federacije u emisiji U fokusu grada govorio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emisija je na programu nakon hronike u 18.30.
1: Ovdje ne govorimo samo o 11,4 miliona konvertibilnih maraka kojima je vlada federacije direktno kroz sredstva uplaćena u budžet grada Tuzli u protekle tri godine podržala projekte na području grada Tuzli. Ovdje govorimo o daleko većem iznosu, a to je iznos preko 32 miliona konvertibilnih maraka, jer osim ovih 11,4 miliona konvertibilnih maraka koji su uplaćeni u budžet grada Tuzli u protekle tri godine, tu smo imali projekte koji su realizovani putem naših javnih preduzeća, javnih ustanova, prvenstveno onaj neki najkapitalniji, najznačajniji projekat jeste magistralni vrelovod koji se realizovao putem našeg javnog komunalnog preduzeća centralno grijanje i gdje smo u protekli tri godine od vlade federacije dobili iznos od preko 16,5 miliona konvertibilnih maraka, zatim 4 miliona konvertibilnih maraka za projekat eksproprijacije produžetka južne saobraćajnice koja je veoma značajan kao kapitalni projekat. Dakle, sredstva koja je vlada federacije uložila u grad Tuzlu kao lokalnu zajednicu i dala svim građankama i građanima grada Tuzle preko 32 miliona konvertibilnih maraka i tu nije kraj, jer mi imamo još negdje oko 3,2 miliona projekata kojim smo aplicirali prema vladi federacije ove godine i gdje očekujemo veoma brzo rezultate tih javnih poziva i siguran sam da ćemo dobiti određena sredstva, tako dakle da nije kraj na 32 miliona konvertibilnih maraka podrške vlade federacije gradu Tuzli svim građankama i građanima grada Tuzli, nego da će to do kraja ove godine biti daleko, daleko veći iznos.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uspješno je realizovala prvu fazu radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na području grada. Ovaj projekat predstavlja nastavak kontinuiranih ulaganja u modernizaciju komunalnog sistema. Predmetni radovi izvodili su se u mjesnim zajednicama Ljepunice, naselje Brgule, Kreka, naselje Krojčica, Solina, naselje Dolovi, Gornja Tuzla, Brčanska Malta, naselje Badre, Solana, naselje Drežnik i Slavinovići naselje Momanovo, pri čemu je ukupna vrijednost izvedenih radova oko 440.000 konvertibilnih maraka, a ukupna dužina sanirane trase 2793 metra. Realizacijom ovih radova nastavlja se sa sistemskom unapređenjem komunalne mreže te podizanjem kvaliteta života u urbanim i prigradskim naseljima. Grad Tuzla započeo je proces sticanja pečata rodne ravnopravnosti, čime nastavlja jačati institucionalne kapacitete za integraciju principa rodne ravnopravnosti u svoje politike, procedure, organizacijsku kulturu i usluge koje pruža građankama i građanima. Proces pečata rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju razvojni program UN-a, UNDP u BiH i Agencija za ravnopravnost polova BiH. Grad Tuzla će kroz ovaj proces imati stručnu i tehničku podršku partnerskih institucija u procjeni postojećeg stanja, jačanja kapaciteta i daljem unapređenju institucionalnih politika i praksi u oblasti rodne ravnopravnosti. Danas je u Tuzli počeo trodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Simpozij je okupio profesore, naučne i stručne radnike iz Bosne i Hercegovine koji kroz svoje izlaganja govore o digitalizaciji i primjeni vještačke inteligencije

Muzičko-scenski program Priče koje pjevaju publiku je proveo kroz poznate melodije iz filmskih ostvarenja, predstavljene u kombinaciji vokalne interpretacije, klavirske pratnje i narativnih tekstova. Na repertoaru su se našli prepoznatljivi filmski hitovi koji nose snažne priče o ljubavi, životu i djetinjstvu, među kojima i muzika iz kultnog filma Zvijezda je rođena iz 1976. godine. Program je osmišljen kao evociranje uspomena na naslove koji su obilježili filmsku umjetnost. Obuhvatio je kompozicije od starijih klasika do novijih ostvarenja s posebnim naglaskom na pjesme koje su proslavile poznate svjetske muzičke dive. Učesnice koncerta bile su Mirela Ibrahimović-Mehanović, Amila Rančić i Melisa Smajić. Prema riječima organizatora, uspješan nastup u

Nakon odličnog starta nove sezone i pobjede u Zenici nad Čelikom, rukometaše Slobode u drugom kolu Prve lige Federacije dočekuju Žepče. Tuzlaci pred domaćom publikom žele upisati trijumf i istaći glavnu kandidaturu za povratak u najelitniji rang BH rukometa. Danas je održana i konferencija za medije Tuzlanskog kluba na kojoj su se prisutnima obratili trener Emir Suhonjić i rukometaš Slobode Ismar Omić. Susret Sloboda Žepče igra se sutra od 19 sati u maloj dvorani Mejdana. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.